Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yaring katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Cosme, sang kando ni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Tampag nga pagpangalagad diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

Agi sa hitabo nga ito, na binagbinag sang mag-utod Josie kagmat ang ilasala nga kahimuan, ang pagtabog kag pagpalaya sa ila kaugalingon nga tiyo, ang pagkawalay respeto kay Cosme, kag pagtan-aw nga indi ini kadugo. Sa amat-amat, natun-an nila nga palanggaon si Cosme. Ginpabulong nila ang ila tiyo kag nagbawi sa tanan nga kakulangan. Sining nakaligad nga tuig, nagtaliwan si Onyo kag Tessa tugas ang ila balatian. Suno kay Cosme, diri na natapos ang iya pagpangalagad sa mag-asawa. Gani nagdesisyon ini nga magpauli sa kandune. Sa dutang natauhan kag ila nadak-an. Tungod tigulang kag pigado si Cosme, ginasustentuhan ini ni Josie kag Matt ang pagkinahanglan sa sulod sang balay sang ila tiyo. Nahuya man siya nga magbaton, pero pilit siya nga ginapadalaan nila nga mag-utod. Luyag sini nga magbawi sa iya pagpangalagad sa ila panimalay sadto, sa indi paulihi ang tanan. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, dali naton takpan ang kasaysayan ni Cosme, sang kanduni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Tampad nga pagpangalagad, dali sa aton pala tuntunan. Dabu-dabu, ginhatagan kabuhi nila, Vanessa Togoto, ang inyo alagad Elna de la Cruz, Felvemri Margate sa papel ni Matt, Jonah Jones Ledesma sa papel ni Josie, Winston Timblor bilang Unyok, Caroline Chama bilang Tessa, kag Danny Oberio sa papel ni Cosme. Soundman Hannibal Istunina, musical score Luzard June Mendoza, ginsulat kag sa audio technical ni Joss Mides, sa idalong sang direksyon sang inyo alagad, Elna de la Cruz, sa supervision ni Mr. Gerard Andrade, kag inadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Mga muyo kita. O Diyos, nga manamay, pagi sa imo langit noon nga grasya, imo kami ginhimo nga mga anak sang kapawa, itugot nga hindi kami magkabuhi sa kadudulman sang kasaypanan, kundi nga masanagan kami sang kapawa sang imo kamaturan. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Yes Kristo'y managkagamon Ginoo, nga nakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen. Tungod sang maaluan nga pagpangabi-abi sang isa ka mag-asawa sang Sonim kay Eliseo nga propeta, natagan sila sang Ginoo sang anak, ini nagapahanumdom sa aton sang ginsiling ni Ginoong Hesus. Ang nagabaton sang mensahero sang Diyos, may parte sang balos para sa mensahero sang Diyos. Ang nauna nga balasahon.
2: Balasahon gikan sa ikaduha nga libro sang mga hari. Isa kaadlaw, si Eliseo nagkadto sa Sonem, sa diin nagapuyo ang manggaranon nga babae. Ginagda niya si Eliseo sa pagkaon upod sa iya, kaghalin sadto sa tagsakation nga magkadto dito si Eliseo, nagakaon siya sa balay sadto nga babae. Nagsiling siya sa iya bana, nahibalaan ko nga ining tao nga nagahapit diri permis sa aton, isa kabalaan nga tao sang Dios. Himuan naton siya sa isa ka kwarto sa may atop. Butangan naton siya sing higdaan, lamesa, pulungkuan kag suga. Kag dito naton siya pay daon kung mag-abot siya diri. Sa ulihi, nag-abot si Eliseo sa Sonem, kag nagsaka siya sa iya kwarto sa pagpapahuway. Nagpamangkot si Eliseo kay Gehazi. Ano karon ang ako ni Moon sa iya? Nagsabat si Gehazi. Wala siya sing anak nga lalaki, kagang iya bana, tigulang na. Nagsugo si Eliseo. Singa na siya nga magpalapit diri. Nagabot ang babae kang nagtindog sa pertahan. Kag si Eliseo nagsili sa iya. Sa sini nga panahon, sa madasol nga tuig, magakugos na ikaw sang ikap isa ka bata nga lalaki. Ang tulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.
2: O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sang imo paghigugma.
1: O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sang imo paghigugma.
2: Nakahibalo ako nga ang imo gugma, magapadayon sa walay katapusan. Nga ang imo katutong, wala sing katapusan subong sang langit. Nagsiling ka, naghimo ako sang kasultanan sa tao nga akon gintili. Nagsaad ako sa akon alagad nga si David.
1: O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sang imo paghigugma.
2: Tungod sa imo, nagakalipay sila sa bugos nga adlaw. Kag nagadayaw sa imo tungod sang imo kaayo. Ginatagan mo kami sing dalagko nga mga pagdaog. Sa imo gugma, gintadaog mo kami.
1: O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sang imo paghigugma.
2: Ikaw, O Ginoo, ang nagpili sang amon mga ngapin. Ikaw, ang balaan ng Diyos sang Israel. Ambo ang naghatag sa amon, sang amon hari. Sa isa ka pala na awon, sang una, nagsiling ikaw sa imo matutong nga mga alagad. Ginkoronahan ko ang isa ka bantog nga soldado. Ginhatag ko ang tono sa isa nga pinili gikan sa mga tawo.
1: O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sang imo paghigugma. Sa sakramento sang bunyag, Napatay kita sa sala kag ginbanhaw upod kay Kristo sa bag-o nga kabuhi. Si San Pablo nagaagda sa aton sa pagpangabuhi, suno sini nga aton dungog. Ang ikaduwa nga balasahon.
3: Balasahon, gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, nakaibaloy ka mo sini. Sang gibatusuan kita sa pag-iusa kay Kristo Jesus. Gibatusuan man kita sa pag-iusa sang iya kamantayon. Gani, sa aton pagbautiso, ginlubong kita upod sa iya. Kag napakigambit sang iya pagkamatay. Agod nga subong nga si Kristo gimbanhaw, gikan sa mga minatay, sang may mayaon nga gawom sang amay. Kita man, magkabuhi isang isa ka bag-o nga kabuhi. Kung napatay kita upod kay Kristo, nagatuo kita nga magkakabuhi man kita upod sa iya. Kay nakaibalo kita nga gibanhaw si Kristo, gikan sa mga minatay, pag hindi nagid nga mas mapatay ang kamatayon, wala na singgahop sa iya. Ang kamatayon nga ginakamatay, si makaisa gid lang. Amo ang kamatayon sa sala. Kag ang kabuhi nga iya karon ginakabuhi, amo ang kabuhi sa Dios. Sa amo man nga bagay, kabigan ninyo ang inyo kaugalingon, subo nga patay sa sala. Pero nagakbuhi sa Dios sa inyo pag-iusa kay Kristo Jesus. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: Ang ginuyara sa inyo
1: kagyaraman sa imo.
0: Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo sino kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa tung panahon si Jesus nagsiling sa iyang ama gintutun-an, ang bisan sino nga nagahigugma sang iya amay o kon iya iloy sing labi pa sa akon, hindi takos sa akon. Ang nagahigugma sa iya nga mga kabataan sing labi pa sa akon, hindi takos sa akon. Ang bisan sino nga wala nagapasan sang iya nga krus kag nagasunod sa akon, hindi takos sa akon. Ang bisan sino nga nagapaniguro sang iya kabuhi, madulaan sini. Kagang bisan sino nga nagadula sang iya kabuhi, tungod sa akon, makita niya ini. Ang bisan sino nga nagabaton sa inyo, nagabaton man sa akon. Kagang bisan sino nga nagabaton sa akon, nagabaton man sang nagpadala sa akon. Ang bisan sino nga nagabaton sang mensahero sang Dios tungod kay mensahero siya sang Dios, may parte sang balos nga para sa mensahero sang Dios. Ang bisan sino nga nagabaton sang matarong nga tao tungod kay siya matarong, may parte sang balos nga para sa matarong. Dumduman ninyo ini. Ang bisan sino nga nagapainom sang bisan isa lamang kabaso nga mabugnaw nga tubig sa isa sining akon pinakakubos nga mga gintutunan tungod kay gintutunan ko siya, magabaton gid sang iya nga balos. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayawan ka o Ginoong Heso Kristo.
0: Mga inigugma ko mga kauturan, ang aton nga Ebanghelyo, masiling naton sa nauna nga bahin, wala nagapahilayo sa aton sa sugo sang aton nga ginbaton, no, sa ang napulo ka sugo, no, sa diin kinatawag kita sa panungog sa aton nga mga ginikanan. Ang ginahambal sa aton karon sang aton nga Ginoo, amo nga kita dapat mayara nga bug-os nga paghigugma una sa tanan sa iya. O siya ang aton dapat nga higugmaon sing labi. Dera naga iligman ang aton nga paghigugma sa aton mga ginikanan, sa aton mga kauturan, sa inyong mga kabataan, kag sa tanan, ilabi na gid sa mga hubos. Ang aton nga paghigugma sa Dios dapat nga maging bugos. Tungod sini, kita man ginapahanumdom indi lamang sa paghigugma sa Dios o kon sa aton ni isig katawo, kundi man ang aton nga pagkilala sang aton katungdanan, sa pagkarga sang aton kaugalingon nga krus. Ang paghigugma sang mga aton nga kasakit, mga problema, mga kahulanan sa kabuhi, ini amo ang aton niya kaugalingon nga krus. Amo ini ang aton matutuod nga pagpakita nga kita nagasunod sa kay Kristo. kita man dapat magdumdum nga matuod kaangay sa ginahambal sang aton mga ebanghelyo sa mga nigiligat mapugat matuod ang paghigugma, no? Pero ini tungod sang aton nga paghigugma kita nagabaton sang sining mga pagtilaw sa kabuhi. Kasubong nga ang aton nga Ginoo nagbaton sang sining mga kasakit kag mga pagtilaw kag ang pagkamatay sa krus tungod sang iya nga paghigugma sa aton. Amoy ni man ang aton mabalos sa sina nga gugma sang Dios, ang paghigugma nga walay lapit, ang paghigugma nga nagapakita sang aton nga katutom sa pagbaton sa aton nga Ginoo. Ang ikaduha nga bahin sang ebanghelyo nagahambal man sa aton sini ang pagbaton sang iya nga mga mensahero, ang pagbaton sang iya nga mga gintutun-an, ang pagbaton sang mga mensahe nga nagahalin sa aton nga Ginoo. Ini isa kapag pahanumdom sa aton ng aton nga kabuhi, no? Hindi lamang napasad sa aton nga pagsiling sa aton nga Ginoo, Ginoo, Ginoo, kundi ang pagsunod sa iya si matuto. Kabay pa nga kita man magatinguha sa pagsunod sa kay Kristo sing bogos, kuan man naton nga mapadungga ng aton nga Ginoo tungod sa sina aton nga himpit nga paghigugma sa iya. Padayon kita sa nga aton santos nga misa, magapahayo kita karon sa nga aton maligon nga pagto, Santissima Trinidad Tanan.
1: Nagatuwa ko sa Diyos, Amay makagagaong santanan, magbubuhat sang langit kasanduta. Nagatuwa ko kay Hesu Kristo, iyanak na bugto nga aton Ginoo, nga gimpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, gimbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kay ginlubong, nga naog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit ka naglingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagagahom sang tanan, gikan dito magakaripresyaliwat sa pagukong sa mga buhi kagsang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kagpagbuhi nga wala sing katapusan. Amen.

0: มามูยกิตาสมัยสมาบุกายกันมากราชานาตนทินะฮงนั้น
1: อาตนสบัดGinoo gihai kami sa gugma kag misyon.
2: Ginoo gihai kami sa gugma kag misyon.
1: Para sa Santa Iglesia San Dios, agod nga ang simbahan padayon nga manginbuhi nga saksi sang pastoral kag pagigugma pinaagi sa pagpamati, pagbaton kapag upod sa katawhan San Dios nga may kaluoy kag pagpalangga. Mga muyo kita sa Ginoo.
2: Ginoo gihay kami sa gugma kag misyon.
1: Para sa aton Santo Papa, mga obispo, pari, reliyoso kag laikong kag mga leaders, agud nga magsabat sila sing matutom sa pagpamangkod sang kuidnok, paagi sa mainampuon kag pagdiskubre sang kabubuton sang Dios, maisugon sa panguna kag mahigugmahon nga pag-alagad. Mga muyo kita sa Ginoo.
2: Ginoo gihay kami sa gugma kag misyon.
1: Para sa tanan nga pari kag laiko, agud nga ang Espiritu Santo maghatag sa aton sang inspirasyon sa pagpamangkot sing sinsiro kung ano ang ginatawag sang Dios nga himuon naton subong, kag himuon ini nga konkreto nga binuhatan sang misyon, paghiusa kag paghigugma. Mga muyo kita sa Ginoo.
2: Ginoo gihay kami sa gugma kag misyon.
1: Para sa pagtuman sang aton sinudanhon nga pagpanglakaton, agon nga inspirado sang sabat si Pedro pagkatapos sang Pentecostes, ang aton mga komunidad magpadayon nga may bag-o nga pagpananawan sa panimuot nga mangin simbahan nga nagapamati, nagaambit ka naglakat nga tingob sa pag-alagad sa maayong balita. Mga muyo kita sa Ginoo.
2: Ginoo gihay kami sa gugma kag misyon.
1: Para sa mga nagabatyag nga malayo, nalipatan o ko na sakitan sang kabuhi, agon nga paagi sa pastoral nga pagigugma sang simbahan, masugata nila si Kristo nga nagapangayo, nagapaligon, kanagabaton sa ila sa komunidad sang pagtuo. Mga muyo kita sa Ginoo.
2: Ginoo gihay kami sa gugma kag misyon.
1: Para sa aton nga nagatilipon sa sini nga balaan nga Eucharistia, agon nga hindi kita makapot sa pagigugma sing labi pa sa mas matinumanon nga pag-alagad kag paglakat nga tingob bilang isa katawhan nga ginagiya sang Espiritu Santo. Mga muyo kita sa Ginoo.
2: Ginoo gihay kami sa gugma kag misyon.
0: Amay nga mahigugmaon pagi sa wali sang mga apostles kin pukaw mo ang pagtuo sang imusin katawhan samtang padayon kami nga naga pamangkot quidnong. Ipadala sa amon ng imo espiritu agon nga amon pag iskobre sang imo kabubuton mga magdulong sa mas madalom nga pagtugyan kag mas dako nga pastoral nga paghigugma pagi kay Kristo. Amen.
1: Amen.

0: mga muyo kamo mga uto dagud nga ngakon kagangin nyo nga sakripisyo mahamutan unta sang Dios amay nga mahagahom sang kanan.
1: Batonon unta sang ginuwang sakripisyo sa imong mga kamot sa kadayawan ka kay miyan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan kasabugos niya Santa Iglesia.
0: O Dios nga manamay ikaw ang nagapaghigpit nga may gahom sa imo balaan nga sakramento, itugot nga ang amon pagalagad maging takos sa sining nga dulot nga mga dulot. Ginapangayo namon ini sa imo agi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang ginoyara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing,
1: ginabayaw man namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Takos kag-angay gid.
0: Takos kag-angay gid, igog mapuslanon sa mga kaluwasan nga sa gihapon. Kag sa tanan nga doong magpasalamat kami sa imo, Ginoo. Santos nga may, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sa iya nga pagigugma sa makasala nga tawo, nagpaupo siya. Pag napakatawo sa isa kaulay, pagi sa iya nga pagantos sa krus, iya kami giluwas sa kamatayon. Pagpagi sa iya nga pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amin ang kabuhin nga dayon. Ganiupot sa mga angheles kag mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit nagaamba kami, sing walay untat, sang kalantahon sa imo himaya nga naga silig.

subungman pagkatapos ng panihapon, iagintuhang kalis nga nagapasalamat liwat, kagya inigin palibot sa iyang amagin tutunan nga nagasiling. Magpuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kay niya mo ang kalis sa nga akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Ay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Timuanin niyo ini sa akon, halimanan.

0: Tiyari ang kwarteros sa Diyos na nagawala sa masala sa kalibutan, bulahanan, sa tanan nga ginadapit sa bangkete sa ang kordero.
1: Ginoo, dili ako tako sumisulod ka sa akong puloyan, apang imit lang lamang sa kapulong kamagayong akon kalag.

Ginapangabay ang tanan nga gusto magbaton sa santos na pagkalawat gamit ang kamot. Batunan nato ng balaan nga ustia ang lawas ni Kristo gamit ang wala nga palad nga nagatungtong sa tuo nga palad. Dayon ko awang sa tuo nga kamot ang ustia kay ibutang sa baba. Kung sa yuro na aton tuo nga kamot ang magapudyot kag magabutang sini sa aton baba. Hindi paghimal kundi ginahungit. Ibutang dayon sa baba antes matalikod, hindi na kinanglan pa magpanguros sa isi Kristo mismo ng ato na baton. Sa paghatag katawuran, ginahimoy ni antes sa pagbaton. Magbuko kang nagatubang sa altar samtang may isa pakatao sa aton na tubang nagabaton sa pagkalawat. Siguraduhon nga wala sing may mabilin nga magagmay nga tinipik sa balaan

0: Mangamuyo kita. O Diyos, nga manamay kabay nga ang balaan nga biktima, nga mo dinahalad kaginbaton sa santos nga pagkalawat, magahatag sa amon sang kabuhi, agod nga sanay usa kami sa imudayon nga paghigugma, magapangmunga kami sang buhat nga nagapadayon. Pinapangayon namon ini sa imo pagi kay Kristo, amon Ginoo.
1: Amen. Pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, apini kami sa amon away. Manginamon ikaw tagpanaapin batok sa mga makahalalit nga katuntuan sang yawa. Kabayan Diyos matabog sa iya. Mapainubuso namon ini nga ginapangamuyo. Kag sa imo prinsipi sang langit no ng mga ehersito, taboga sa impyerno si Satanas nga iban pa nga mga malaing nga espiritu nga nagaduging sa bugos nga kalibutan nga nagapangita sa mga kalag nga pagalaglagon. Amen. San Miguel Arcangel, igampo mo kami. Paliog maglingkod anay sa makadali para sa aton nga paibalo kay sa aton second collection. Ang aton matipon nga second collection sa Sininga Domingo ang aton igahatag sa aton Archdiocesan Curia kay subo nga Domingo amo ang ginatawag naton nga St. Peter's Pen Sunday o kon obolong Santi Pietre. Sa Sininga Domingo, ginadumdum nato ng aton mga utod nga yara sa mga mission territories diri sa Pilipinas kag sa Gua sang pungsod. Nagahalad kita sang pangamuyo kag bulig pinansyal ilabi na gid para sa formasyon kag training sang aton mga seminarista, kaparian, relioso kag reliosa. Madamo gid nga salamat sa inyong bulig. Sa Hulyo 2, Huwebes, mayara kita nga Holy Hour o kon pangamuyo sa isa ka oras sa atubang sang Blessed Sacrament. Ini magasugod sa takna alas 5:30 sang hapon diri sa sulod sang simbahan. Ginaagdagit ang tanan sa pagtambong kag pagkadson nga adlaw Hulyo 3, Primero Biyernes, ang labing santos nga kasing-kasing ni Jesus. Ang aton santos na misa magasugod sa takna ng alas 6 ang aga. Mayara man kita nga misa sa alas 5:30 sang hapon. Sa Hulyo 4, nauna nga sabado sang bulan, aton ginapasidungga nga labing putli nga kasing-kasing ni Maria. Mayara kita nga Don Rosary sa takna ang alas 5:15 sang aga, kag pagasundan sang santos nga misa sa takna alas 6 sang aga. Madamo gin nga salamat, palihog magtindog ang tanan.
0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagyara man sa imo.
0: Kabay pangabindisyo kita sa Diyos sa mga gahom sa tanan. Amay, anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lagat kita sa pagidait ng halad ng aton santos nga misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Mayong aga sa tanan.
1: Mayong aga man, Father.